Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen! Du har

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba. Hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der
1: ikke
0: kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Nei. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse

det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter akkurat det ting jeg lurer på. Og I dag det, hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skriver Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var visst en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Venke, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres

Den danske drengen Christoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer meldingen her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Bit av meg fra Kløver her på NRK P1. Og vi har spurt lytterne akkurat om hva som for varmt, for det varme dager i vente. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, det vel det nærmeste vi kommer en fasit fra deg. Hva egentlig for varmt?
1: Jeg har nettopp flyttet fra Tromsø, så min terskel kanskje litt lavere enn andre, men jeg synes 26 grader oppover, det for varmt.
0: Ja, åja, så det, den går allerede på, ikke 25 altså, men 26, der,
1: yes,
0: der ryker den.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, men får vi da over din terskel i Buskerud i dag, eller?
1: Jeg gjør det, så har ikke tenkt meg dit, nei.

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort da, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: lys og varme. Da var det en Åge som gikk inn, og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er det jo, det er jo liksom lys og varme som jeg fører hun når det gjelder det her da.
1: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
0: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan brukes nært vogga eller nært grav. Og det er klart at jeg har ikke hatt en konsert da, siden 84, der jeg ikke har spørt lys og varme. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi tjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt lys og varme. Så ja, det er klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du.
1: Det var noe veldig beskjeden sagt.
0: Nei, ja, altså to vers og refreng. Så registrerer jeg at folks fortolkning er jo ja, så mye da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg er 11 år da. Altså.

0: og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg er bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted. Og det er sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så er det, det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så er det sånn at det er ikke noe, spørsmål om det. Det er kort og godt. Den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du denne låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kom jeg liksom på et refreng altså, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt en låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter My Jay and Lose.
0: Ja, og hva det betyr på norsk? For meg som
1: er... Meg som er annerledes.
0: Ja, meg, ja, sann, ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye,
0: mm.
1: og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja,
0: ja.
1: Virkelig.
0: Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om Team Pølsa. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever.

Mylen Rusti, forglemmer jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og denne låta her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.